duše zbolí. To tak stvoril ma Pán, aby som slepým ľuďom istotu dal. Zuby sťa britva, aj dych mám ostrý, možno hebká srst, no ocelové kosti, a keď to potrebuješ, som